0: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta jam. Tatta jam, takata jam, tatta jam,
1: tatta.
0: Tatta jam, takata gita. Takata jam, takata gita. Tatta jam, takata jam.